0: Revizorski izvještaj potvrdio je ranije navode da su članovi predsjedništva, ali i drugih institucija, duboko zavlačili ruku u državnu kasu, odnosno u džepove građana Bosne i Hercegovine.
1: Reci, kaži sad, pojasni zašto uvijek su na vlasti oni koji vole krasti.

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.